tatou te vaai tangata maumea, e fili fili e fai mao tai tai. Peita yane le pule ao ao le atua, e o oa i tama le po, e o oa i tangata anga sala, e o oa i tangata leanga, e faao ngā ina e le atua, e fai maana mea fai ngā luenga. Samoae, e tā ua tele i le atua, tangata uma. Tangata tātou te vaai māua lalo iai. Tangata tātou te vaai o tangata leanga, o tangata sese, o tangata faa māua lulunga. E oo a i tamma le pō. Ua faa ea ina ma faa o ngā ina e le atua. Le tamma le fafine talitane, e fai ma faa ola, i lona lava nuu o Israel. O lana lea pule ao ao, o se pule alofa, o se pule faa taa ua umai, tangata uma. Tātou te talo, lea tu wae, faa fitai o lau pule ao ao, e oo a i tama le pō, e te faa o ngā ina, e fai maau mea fai ngā luenga. Fisoasoa ni maia lau pule ia mātou fe au ma ngā luenga, o le nei aso, e manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Iesu, lō mātou alii, ma lō mātou faaona, ua mātou tatalo atua i nei.